0: TDI. Саме хітові.
1: Саме хітові.
2: Ме флайт секрет. Și ca un hoț a intrat sub ela mea. Știi de vreme fetele, fetele cu achetele.

0: shine it down.
1: Добро утро, програм.
2: Wake up,
3: baby.
1: Спонсор Ircom. Боє от поверення.